samma. Vi var sex man på durken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stenkol och koks ifrån Sanderland till Santa Cruz.

0: på arbeid igjen da. Skal vi se hva sokker vi skal ta i dag da?
1: Ja, ja. Her var en fin en.
0: Så er det å finne den andre da.

Jag tycker ännu det är lite svårt. Vår tid tillsammans blir ju all för kort. Är ni ensam, ni som jag, så är det svårt. Men du vet, jag är en vandringsman, och han kan ju inte kvaras.

Bengna hade fiskestången med, hade makka öl i skruka, noko hälter nörve, ville pröva fiskelycka.